os malis, da propitios pacem mendi ebos nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et a peccato simos sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Ne Jesu Christe qui didixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicios peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, aemque secundum voluntatem tuum, pacificare quod

Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae ad caenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.